wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine se ski majue kwe kuitta sitte he kwe juhkone taipena kika puno eikä niin vahteen.

wah, nesi kia tueka kini nakamona, kui nesi eski majuekwe, kuita sitte heekwe, juhko netta ipena, kika puno eka niivahteen.

Wa, ne si kia toe kakini nakamona, kui ne se ski majuekwe, kui ta si tehekwe, juhko ne taipena, kika puno eka ni vahteen.

Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamot sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikkeri eikä. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkoja kipavuijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkoja. Eihän onkin ketään puhepa niin äpähä. Mikko pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi otta otta miekku. Niin tsei niin kuet tsaatsi mua enää kyllä mani kikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka miekku eni. Mikko pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkku eni keekku. Eikä tsaa pietsi niin avotte pikaa vape teki sitten aina kun tahe kiinnottu näin. Pakkeerasti käynyt niin kun teemme nohki kiseen ikäski avotte pikaa tsipette. Penani tiritikä niko seski kwa peni mehku pene kwa tsimuni tsa tsipena teke ta siika meku e kie kweni keku. Ni no kiko tsimena ke kaka mi ke suena meku ke tunu e kano e i pepere ta meku e mani naka muna ne maats me meno e kakini yoki kapu no e kane ke. Penani tiritikä kia kaava mupa ne hape he.